sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

Letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam, plaši te do smrti.

mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teško se u nama lomi daljina koja kida. A umreti je lako, svaki put nebo zna, čuje glas, ti si sam i plašite do smrti.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Sukobi nisu nužno loši. Naprotiv, neslaganje može da bude korisno kada ljude natera da preispitaju stare ideje, iznesu drugačije argumente i pronađu bolje rešenje. Problem nastaje onda kada razgovor prestane da bude razmena mišljenja i pretvori se u svađu. Ton raste, ljudi više ne slušaju jedni druge, pojavljuju se optužbe, stare zamerke i lični napadi, a ono zbog čega je rasprava uopšte počela pada u drugi plan. Organizacioni psiholog Adam Grant godinama govori o tome da neslaganje može biti veoma produktivno. Bez njega ljudi lako ostaju zarobljeni u grupnom razmišljanju i nastavljaju da rade stvari samo zato što su ih oduvek tako radili. Zato cilj nije izbegavati svaki konflikt. Mnogo je važnije naučiti kako da ga zaustavimo pre nego što preraste u otvoren sukob.
0: Dnevni radio magazin.
1: Istraživači univerziteta u Minnesoti bavili su se upravo načinima na koje se razgovor može vratiti na mirniji i konstruktivniji teren. Jedna od njihovih najvažnijih preporuka jeste da tokom konflikta sagovorniku jasno pokažemo da nam cilj nije pobeda, već pronalaženje rešenja. A jedna rečenica posebno dobro ilustruje takav pristup. A to je rečenica: voleo bih da se usredsredimo na sve ono oko čega se ne slažemo. Na prvi pogled zvuči gotovo previše jednostavno, ali upravo ta promena pravca može potpuno da promeni dinamiku razgovora.
0: Dnevni radio magazin.
1: Jedna osoba pokušava da dokaže da je u pravu, druga radi isto, a svaka nova rečenica postaje još jedan argument koji treba pobiti. Ako se međutim razgovor prebaci na ono oko čega postoji saglasnost, odnos se menja. Umesto da tražite novu tačku sukoba, počinjete da tražite zajednički teren. To ne znači da ste odustali od svog stava, niti da treba da pristanete na nešto sa čim se ne slažete. Ideja je da se prvo utvrdi šta je zajedničko, a zatim da se problem rešava iz te pozicije. A ovakva rečenica ima još jedan efekat. Ljudi se veoma lako brane kada imaju osjećaj da su napadnuti, ali ako umjesto napada ponudite saradnju, druga osoba dobija mnogo manje materijala za nastavak svađe.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

svanuo dan, kunem se, sve što sam želeo je da budem sam. Dovukao sam se do hotela sa bolom u vulkanu, kad iznajda neko zakuca na vrata i ja videh nju. Oh!

0: Hej, male, imam jednu ploču.
1: Mislim da je znam. Ja hoću mambo.
2: Ona hoće mambo.
1: Ja hoću mambo.
2: Ona hoće mambo.
1: Hoću.
0: Šta?

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Baumit kézbeton 25 kg 499 dinár darabja. Baumit kéz külső malter 40 kg 735 dinár darabja. Baumit kéz belső malter 40 kg 679 dinár darabja. Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Sukobi nisu nužno loši. Naprotiv, neslaganje može da bude korisno kada ljude natera da preispitaju stare ideje, iznesu drugačije argumente i pronađu bolje rešenje. Problem nastaje onda kada razgovor prestane da bude razmena mišljenja i pretvori se u svađu. Ton raste, ljudi više ne slušaju jedni druge, pojavljuju se optužbe, stare zamerke i lični napadi, a ono zbog čega je rasprava uopšte počela pada u drugi plan. Organizacioni psiholog Adam Grant godinama govori o tome da neslaganje može biti veoma produktivno. Bez njega ljudi lako ostaju zarobljeni u grupnom razmišljanju i nastavljaju da rade stvari samo zato što su ih oduvek tako radili. Zato cilj nije izbegavati svaki konflikt. Mnogo je važnije naučiti kako da ga zaustavimo pre nego što preraste u otvoren sukob.
0: Dnevni radio magazin.
1: Istraživači univerziteta u Minnesoti bavili su se upravo načinima na koje se razgovor može vratiti na mirniji i konstruktivniji teren. Jedna od njihovih najvažnijih preporuka jeste da tokom konflikta sagovorniku jasno pokažemo da nam cilj nije pobeda, već pronalaženje rešenja. A jedna rečenica posebno dobro ilustruje takav pristup. A to je rečenica: voleo bih da se usredsredimo na sve ono oko čega se ne slažemo. Na prvi pogled zvuči gotovo previše jednostavno, ali upravo ta promena pravca može potpuno da promeni dinamiku razgovora.
0: Dnevni radio magazin.
1: Jedna osoba pokušava da dokaže da je u pravu, druga radi isto, a svaka nova rečenica postaje još jedan argument koji treba pobiti. Ako se međutim razgovor prebaci na ono oko čega postoji saglasnost, odnos se menja. Umesto da tražite novu tačku sukoba, počinjete da tražite zajednički teren. To ne znači da ste odustali od svog stava, niti da treba da pristanete na nešto sa čim se ne slažete. Ideja je da se prvo utvrdi šta je zajedničko, a zatim da se problem rešava iz te pozicije. A ovakva rečenica ima još jedan efekat. Ljudi se veoma lako brane kada imaju osjećaj da su napadnuti, ali ako umjesto napada ponudite saradnju, druga osoba dobija mnogo manje materijala za nastavak svađe.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Hvala lijepo, idemo dalje.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj, zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta Profivet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. Profivet veterinarska ambulanta.
2: Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Henkel, nemes vakolat 25 kg 3900 dinár darabja, jub latex, félmat, kiváló, moshatóságú belső falfesték 5 liter 3725 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, rigipsz gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Sukobi nisu nužno loši. Naprotiv, neslaganje može da bude korisno kada ljude natera da preispitaju stare ideje, iznesu drugačije argumente i pronađu bolje rešenje. Problem nastaje onda kada razgovor prestane da bude razmena mišljenja i pretvori se u svađu. Ton raste, ljudi više ne slušaju jedni druge, pojavljuju se optužbe, stare zamerke i lični napadi, a ono zbog čega je rasprava uopšte počela pada u drugi plan. Organizacioni psiholog Adam Grant godinama govori o tome da neslaganje može biti veoma produktivno. Bez njega ljudi lako ostaju zarobljeni u grupnom razmišljanju i nastavljaju da rade stvari samo zato što su ih oduvek tako radili. Zato cilj nije izbegavati svaki konflikt. Mnogo je važnije naučiti kako da ga zaustavimo pre nego što preraste u otvoren sukob.
0: Dnevni radio magazin.
1: Istraživači univerziteta u Minnesoti bavili su se upravo načinima na koje se razgovor može vratiti na mirniji i konstruktivniji teren. Jedna od njihovih najvažnijih preporuka jeste da tokom konflikta sagovorniku jasno pokažemo da nam cilj nije pobeda, već pronalaženje rešenja. A jedna rečenica posebno dobro ilustruje takav pristup. A to je rečenica: voleo bih da se usredsredimo na sve ono oko čega se ne slažemo. Na prvi pogled zvuči gotovo previše jednostavno, ali upravo ta promena pravca može potpuno da promeni dinamiku razgovora.
0: Dnevni radio magazin.
1: Jedna osoba pokušava da dokaže da je u pravu, druga radi isto, a svaka nova rečenica postaje još jedan argument koji treba pobiti. Ako se međutim razgovor prebaci na ono oko čega postoji saglasnost, odnos se menja. Umesto da tražite novu tačku sukoba, počinjete da tražite zajednički teren. To ne znači da ste odustali od svog stava, niti da treba da pristanete na nešto sa čim se ne slažete. Ideja je da se prvo utvrdi šta je zajedničko, a zatim da se problem rešava iz te pozicije. A ovakva rečenica ima još jedan efekat. Ljudi se veoma lako brane kada imaju osjećaj da su napadnuti, ali ako umjesto napada ponudite saradnju, druga osoba dobija mnogo manje materijala za nastavak svađe.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radiomagazin.
1: Zanimljivost dana. Sukobi nisu nužno loši. Naprotiv, neslaganje može da bude korisno kada ljude natera da preispitaju stare ideje, iznesu drugačije argumente i pronađu bolje rešenje. Problem nastaje onda kada razgovor prestane da bude razmena mišljenja i pretvori se u svađu. Ton raste, ljudi više ne slušaju jedni druge, pojavljuju se optužbe, stare zamerke i lični napadi, a ono zbog čega je rasprava uopšte počela pada u drugi plan. Organizacioni psiholog Adam Grant godinama govori o tome da neslaganje može biti veoma produktivno. Bez njega ljudi lako ostaju zarobljeni u grupnom razmišljanju i nastavljaju da rade stvari samo zato što su ih oduvek tako radili. Zato cilj nije izbegavati svaki konflikt. Mnogo je važnije naučiti kako da ga zaustavimo pre nego što preraste u otvoren sukob.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Istraživači univerziteta u Minnesoti bavili su se upravo načinima na koje se razgovor može vratiti na mirniji i konstruktivniji teren. Jedna od njihovih najvažnijih preporuka jeste da tokom konflikta sagovorniku jasno pokažemo da nam cilj nije pobeda, već pronalaženje rešenja. A jedna rečenica posebno dobro ilustruje takav pristup. A to je rečenica: voleo bih da se usredsredimo na sve ono oko čega se ne slažemo. Na prvi pogled zvuči gotovo previše jednostavno, ali upravo ta promena pravca može potpuno da promeni dinamiku razgovora.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Jedna osoba pokušava da dokaže da je u pravu, druga radi isto, a svaka nova rečenica postaje još jedan argument koji treba pobiti. Ako se međutim razgovor prebaci na ono oko čega postoji saglasnost, odnos se menja. Umesto da tražite novu tačku sukoba, počinjete da tražite zajednički teren. To ne znači da ste odustali od svog stava, niti da treba da pristanete na nešto sa čim se ne slažete. Ideja je da se prvo utvrdi šta je zajedničko, a zatim da se problem rešava iz te pozicije. A ovakva rečenica ima još jedan efekat. Ljudi se veoma lako brane kada imaju osjećaj da su napadnuti, ali ako umjesto napada ponudite saradnju, druga osoba dobija mnogo manje materijala za nastavak svađe.
0: Slušali ste dnevni radiomagazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: 1 óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.